0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag kan bli
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag kan bli
6: det. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
0: Ja, men precis.
2: Jämför innan du lånar på Lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
3: Hej, jag tar en jubileumstriss.
4: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
5: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej, jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Q-Start tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
2: We want more music.
3: Disco sounds.
4: Radio Godis. 80-talet, dygnet runt.

0: radiogodis.se.
1: Radiogodis med Mattias Nyström. Vi mjölkar ut det som finns.
2: Sådär ja, då så har vi böjt bananerna rätt. Vi har laddat plattorna som ska laddas. Och vi står här i studion uppklädda och trevligt vattenkammade för en ny sändning av Radiogodis. Du är hjärtligt välkommen till Radiogodis med mig Mattias Nyström. Vi börjar med Pointer Sisters. Den här låten, den heter Automatic.

det är någonting som händer när han går förbi. Systrarna Pointer Sisters, de bara tappar kontrollen och allt liksom så där sens och vad heter det, sans och vett bråkar samman när just han är i närheten. Automatic med Pointer Sisters. Det är bra det. Det är mycket som är bra på Radio Godis här. Då spelar vi bara 80-talsmusik och så blir det lite olika. Vissa dagar så är det Thomas Widén som står bakom skivspelarna och väljer sina favoritlåtar. Och sen kliver jag som heter Mattias Nyström in i studion och gör mitt bästa för att underhålla er. Det här till exempel, det är ju något som jag verkligen gillar. En liten maxiversion, det brukar ju spela. Vi ska väl låta Peter Gabriel räkna in då, så ska vi föra Sledgehammer.

0: Mr. Peter Gabriel of Sledgehammer.
1: Pratar du med Mattias Nyström?
0: Nja, det vill jag inte riktigt vare sig bekräfta eller dementera. Det jag däremot med kraft kan bekräfta är att vi håller oss till strikt 80-talsmusik här i Radiogodis. Härligt, där fick vi en titel på nästa låt. Say I'm your number one. Det är Princess som är på väg upp. Producerad av Stock Aitken and Waterman.

0: Princess 1985, Say I'm Your Number One. Och det är väl bara något vi diskjockis kan drömma om, att någon ska komma och säga att det vi gör är bra.
1: Radiodis med Mattias Nyström är jättebra!
0: Ja, det tackar vi väl så mycket för då. Det var trevligt att höra. Jag ska göra mitt bästa för att fortsätta spela bra musik här på Radio Godis helt enkelt. Det är Mattias Nyström. Om ni undrar, och om ni inte undrar, så kort sagt heter det ändå. Nu är det dags.

East on 925. My baby takes the morning train. Men det är väl så, vi spelar mest bra musik här faktiskt på Radiogodis. I alla fall ifall man gillar 80-tals musik. Vad sägs om det? Nu försvinner ljudet för mig här igen. Vi prövar igen. Vad sägs om The Blow Monkeys? Och it doesn't have to be this way.

0: The Blue Monkeys, de sjunger att allt är inte över ännu. It doesn't have to be this way, och det har de väl alldeles rätt i. Ska vi se vad vi tar här om. Här tycker jag låter som The Art of Noise. Ja, men det är ju också, det här är ju bra. Close to the Edit.
1: Radiobodis.se

Davis och 65 Love Affair. Om jag kommer ihåg min rockhistoria rätt så var han medlem i The Kinks en gång i tiden. Då så, mina damer och herrar, vi har samlat ihop två riktiga diskodrottningar, Donna Summer och Barbara Streisand. Titta, nu börjar de sjunga också, väldigt trevligt. No More Tears, Enough is Enough på Radio Godis.

Jajamän, mina kära damer och herrar, käraste radiolyssnare. Det här är Radiogodis.

Ja, så försvinner hon iväg Donna Summer tillsammans med en ödslig saxofon, Walk Away. Robin Gibb, och han sjöng ju i The Bee Gees. Här har vi hans, eller The Bee Gees Tragedy.

Då så, Crowded House, Don't Dream It's Over. Men nu får vi väl nästan ägna oss åt det glada 80-talet istället, eller vad säger ni? Det här är Nareda Michael Walden tillsammans med Patty Austin. Sjunger om, ja, det är kärlek förstås. Det är det vi gillar, både på 80-talet och nu och egentligen i musiken.

0: Rain. Höjda låter, Narada, Michael Walden, Paddy Austin, Gimme, Gimme, Gimme. Och det är väl bara det jag säger, att man måste få lite mer av det här trevliga programmet Radiogodis. Annars så det blir inte bra helt enkelt.
1: Vad har du gjort med hunden?
2: Nej, jag vet inte. Jag satt på Radiogodis med Mattias Nyström och så blev han så här. Don't

Docenterna, eller docent död som de hette från början. Varma öl och kalla element 1984. En av recensenterna på den tiden sa: det här är ett sällsynt exempel på svensk countrymusik. Och det är väl bra sagt. Jaha, nu ska vi ta bort den och så ska vi sätta på den där. Vad händer nu? Det här var ju inte, det är någonting som inte stämmer med mina knappar. Vi försöker igen. Där. Så ja, precis. Då är vi glada och nöjda. Som jag sa, det är lite förvirrat här i studion idag. En förvirrad Mattias Nyström som står bakom spakarna. Men nu har jag hittat rätt för just nu i varje fall. En gammal favorit med Bette Midler. Låten heter Beast of Burden.

0: Gry Bäckman. Och Jag lever heter den här låten. Hon sjöng in tillsammans med Raymond Tonavan där 1983 från en skiva som heter Sista föreställningen.
1: Hey! What are you trying to do? You ruined my record, man! I just bought it!
2: Det finns inga dåliga väder. Det finns bara dåliga kanaler.
0: Radiogodis med Mattias Nyström innehåller bara torra skämt. Jo, men så är det. Det är bara torra skämt och bra låtar, det brukar jag ju säga. Och det är väldigt spännande att ta såna här låtar som jag tror att inte alla av er har hört. Vad säger som Aston Reimers rivaler tillsammans med Pekka Numinen?

Ja, det här är alltså Aston Reimers rivaler tillsammans med Pekka Nominen och Slå mig med din rytmepinne. Det är en gammal Iron Jury and the Blockheads låt som heter Hit Me With Your Rhythm Sticks från början. Jag vet inte om ni kommer ihåg Iron Jury and the Blockheads. Deras största hit var väl annars Sex and Drugs and Rock and Roll. Jag ska nog spela någon av dem för er någon dag, för det är hemskt bra låtar. Men det är i och för sig alla låtar här som vi spelar i Radio Godis, om ni frågar mig. Här till exempel en kanonlåt. Magnus Uggla, Sommar

1981 kom Magnus Uggla ut med ett dubbel live-album som hette Godkänd Pirat Live. Och då var det två, eller en LP-skiva där båda sidorna var så här live-upptagningar. Och så på den andra skivan så var på ena sidan så fortsatte live-konserten. Och på sista LP-sidan så var det en enda låt, och det var den här Sommartid som... den var fantastiskt bra tyckte jag då. Jag tycker att den jag förknippar den jättemycket med sommaren på något sätt. Det var bra somrar då. Då var ju jag tonåring och ung, snygg och vacker och lycklig.

Hoppar från Paris här, franska kyssar i USA. Det kan väl vara något 1986 och Debbie Harry. Ska se, då rullar vi vidare här bland vinylskivorna. Här är ABC, deras andra platta som heter The Beauty Stab. Väljer vi låten som heter Unzip. Alltså dra ner blixtlåset, då det passar väl bra så här efter de här franska kyssarna, tycker jag i varje fall. Men om ni är barn då får ni tänka på något helt annat.

ABC och Anse. Ska vi se vad vi har letat fram här. Ja, det är ju svensk favoritmusik för en diskjockey som är som jag. Det vill säga Lustans Lakejer och Uppdrag i Genève-plattan. Man lever bara två gånger.

1981 bara smällde det till i den svenska syntmaskinens fabriken och Lustans Lakej gav ut uppdrag i Genève. Därifrån valde vi låten Man lever bara två gånger. Och mina damer och herrar, nu ska jag spela en riktigt lång låt. Här är Pink Floyd och Comfortably Numb live 1981.

precis Sirius skälvande sista året på 80-talet. 1989 så kunde man höra den spelas absolut överallt. Den hördes från de öppna fönstren i taxibilarna. Den hördes på diskoteken, den hördes på stränderna. Den hördes ut genom de sommartomma skolfönstren där vaktmästaren gick och polerade golvet. Black Box och Ride on Time. Vad sägs om ABBA? Plattan heter Super Trooper och det här är en låt som jag uppmanar alla er lyssnare där ute och verkligen tänka efter budskapet. Det är nämligen så att man ska ge sin kärlek till den man älskar. Lay all your love on me. Och då menar jag inte att ni måste älska mig, utan ni kan tänka er att den som sjunger är liksom den som ni älskar, som älskar er, som... Ja, jag ska berätta mer sen.

Lay all your love on me, ABBA, Tube Trooper. Då ska vi se, vad är det vi hittar här egentligen? Simple Minds är det ju. Också precis i början av 80-talet. Someone, somewhere in summertime.

Någonstans där ute i sommaren så är det någon som väntar på just dig. Someone somewhere in summertime med Simple Minds. Då, mina damer och herrar, var det dags för Gyllene Tider.

1989 klippte Jakob Hellman till med och Stora havet, och den skivan har blivit framröstad i ett par olika omröstningar som den bästa svenska skivan någonsin. Jag tycker i alla fall den är hemskt bra. Våra vänner valde vi. Och nu är det dags för Anneli Rudé och Desirées Samba.

dig Resamba, eller hur det? Den ligger med på kalasplattan Den flygande holländaren. 1988 så gjorde ett antal av Sveriges namnkunnigaste musiker en skiva med bara låtar av Cornelis Vreeswijk, olika covers. Så det här var en utav dem.

0: förstår även mina två bästa vänner. Och de ska berätta precis hur bra de tycker radiogodis är.
1: Ja, sådär. Inte så jättebra. Nej, jag har hört bättre. Ja, men faktiskt.
0: Men så gick det ett par veckor och de hörde radiogodis många gånger.

Sledge. Den här låten handlar garanterat inte om mig. He's the greatest dancer. Radiogodis som sagt, det innebär ju bara bra musik från 80-talet. Och det innebär ju vad innebär egentligen? Det innebär just nu Earth, Wind and Fire och Let's Groove Tonight.

Earth, Wind and Fire på Radio Godis. Och Mattias Nyström har på sig glitterplatåskorna för att få in riktiga känslan. Härligt. Ja, vad ska vi göra nu? Tycker ni vi kan väl ta och... jo, jag vet. Jag ska göra något som jag inte gör så ofta annars. Spela lite mer musik. Sådär ja. Det här är som vanligt när du hör det i Radio Godis. Ruskigt bra musik från 80-talet. Tom Petty and the Heartbreaker.

Tom Petty and the Heartbreakers, en riktig favoritlåt för mig där. Jag är väldigt glad att det inte är så här tv utan att det bara är radio, för att det, annars hade ni fått se hur, jag spelade luftgitarr till gitarrsolet i den här låten. Då så. Då har vi Sniffing the Tears här på väg upp. Det handlar om vem som styr och ställer, vem som sitter i förarsätet kort sagt. Och det är jag, driver's seat. Radio Godis med

Midnight in the Tears. Och radiogodis för Mattias Nyström. Och den fantastiska historien om Driver's Seat. Då vi fortsätter med partymusiken. Jag pratade ju förra veckan om I Endure and the Blockheads. Så nu är jag

And you were in the Blackhead, Sex and Drugs and Rock and Roll. Och det är, måste jag ju starkt avråda från alla slags droger utom den här drogen som heter bra musik. Och det kan väl vara så att rock and roll, det är i alla fall en sak vi skulle kunna bjuda lite mer på. Här är Imperiet och fel rättsnät, helt fel rättsnät.

Imperiet med Tåström i spetsen, eller egentligen inte riktigt Imperiet utan Rymdimperiet. När Tåström och grabbarna hade lagt ner Ebba Grön så bildade de först Rymdimperiet. Och Rymdimperiet kom ut med ett par singlar, bland annat Vad pojkar vill ha och den här Fel rätt snett, helt fel rätt snett. Med baksidan alltid rött, alltid rätt om jag kommer ihåg rätt. Den, jag kommer ihåg i alla fall att jag var fantastiskt förtjust i singeln. Och nu ringde de från Arbetsgivarföreningen här och sa att produktiviteten på kontoren och fabrikerna och allting i Sverige har gått ner därför att folk bara jassar loss till musiken. Så de bad mig att sänka tempot lite grann. Och det kan väl göra tillsammans med Diane Warwick och Heartbreaker.

0: Radiogodis på... nej, förlåt, jag sa fel. Varje vardag... nej. Radiogodis på... nej. Så här ska det vara. Radiogodis med Mattias Nyström.
1: Vad sägs om Micke Rickfors? Dancing on the edge of danger i början på 80-talet. Plattan heter Kick in the Dream.

är på gränsen till väldigt farligt. Dancing on the edge of danger. Micke Rickfors. Där, då langar vi på nästa platta. Det här är en ung Erik Garden. Det gäller att ta det man vill ha. Han säger, kom hit och ta.

1989 som Eric Gadd klippte till med sitt andra album som hette vad heter det? Måste nästan kolla här. Hurra, du lever. Pang, du är död. Det var så det var länge sedan. Otroligt bra tycker jag låtar på det albumet. Och här hörde du Kom hit och ta. Där, nu tar vi och svänger på ett helt annat sätt. Är en kille som inte är helt okänd för de breda massorna som gillar 80-talsmusik. Han heter Sylvester, men det här är en av hans mer okända singlar. Den kom lite i mitten på 80-talet där och heter All I Need. Och det måste ju vara radiogodis han sjunger om, eller vad tror ni?

från hjärtat av gamla Svedala. En gammal Louis Prima-låt. Hans stora hit, Louis Prima, var i Buenas Aires Señorina. Men han gjorde även den som du fick höra nu, Just a Gigolo. Men det var ju inte Louis Prima den här gången som ni fick höra, utan David Lee Roths version från 1980-talet. Då är det dags för en lite ojämn maxi-single med Fine Young Cannonballs. Det här är ett meddelande till alla som heter Johnny. Det är dags att åka hem. Johnny, come home.

fina unga kannibaler. Johnny, come on home, fine young cannibals. Jag hörde en så fantastiskt rolig historia om pingviner idag. Men tyvärr så lämpar den sig inte riktigt för radiobruk. Så jag kan tyvärr inte berätta den för er. Men om ni skriver eller något så lovar jag att förmedla historien om pingvinerna till er. Då så, mina damer och herrar, det är dags för Randy Crawford. Det här är ju snuskigt bra också. Jag vet inte om jag spelat det här för någon gång förut, men i så fall så är det en ren bonus och en extra fin service från oss här på Radio Godis. You might need somebody. Det är lite livsvis.

0: svänger ett gäng om den här Randy Crawford och You Might Need Somebody i 97 kan det varit det, så gjorde en tjej som heter Shula Ama en cover på den här som också är fantastiskt bra. Om jag hade fått spela 90-talsmusik i Radio Godis då, så tror jag att ni hade spelat den för er.
1: Vad har du gjort med hunden?
2: Nej, jag vet inte. Jag satt på Radio Godis med Mattias Nyström och så blev han så här.
3: Radio Godis.
0: Då ska vi se. Här är lite kul. Det är The Tom Tom Club och Wordy Rapping Hood.

0: Och nu tror jag att det är någon som kommer in här i studion och vill göra något. Lika bra vi hälsar på Peter Gabriel. Tjena Peter!
1: Hej!

Big Time med Peter Gabriel. 1986 var det hans album So kom ut. Innehåller hans, en av hans största hittar, Sledgehammer, men...

hälsa till en av mina allra bästa vänner som heter Johan, som älskade den här låten då när den begavs i mitten på 80-talet. Så om du lyssnar, Johan, skruva upp radion lite extra och passa på och minns vad mycket roligt vi hade på.

bekymra. Hon är fast igen. Amos Pilar har träffat henne. Hon har torskat dit på kärleken igen. Busted up on love. Det är en härlig låt där.

Factory och efter plugget. Då ska vi se vad vi får fram på andra skivspelaren. Låt som elgitarrer. Men det kommer inte bara vara elgitarrer på det här. Björn Skifs. Vild honung heter en platta som kom ut i mitten på 80-talet. Fantastiskt bra. Vild och vacker var stora hitten från den. Och det handlar, nu ska det handla om en sån här kille som kan fixa nästan allting. Ja, en fixare.

Och du, Björn Schiffs, du som är en sån där fixare och fixar allting. Kommer du ihåg de här glassarna som fanns på 80-talet som hette Minty som var så fantastiskt god? Det var ungefär som en nogger fast det var med mint istället för nogat. Om du kan fixa en sån så vore jag fantastiskt glad och tacksam. Jag brukar inte vara så generös med lugna låtar här på Radio Godis för det finns så många roliga snabba låtar jag vill spela. Men nu kände jag verkligen för att spela den här med Kim Carnes som fantastiskt bra. Mistaken Identity heter den. King Karns stora hit var ju Betty Davis Eyes, men den här är väl så bra ifall ni skruvar upp radioapparaten och lyssnar.

0: Var inte rädd, det kommer fler program. Jag sa, var inte rädd, det kommer fler program. Radiogodis med Mattias Nyström. Det kommer fler program. Ja men ta av lurarna då, du måste ju inte lyssna.
1: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatleasa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden.

0: Var inte rädd, det kommer fler program. Jag sa, var inte rädd, det kommer fler program. Radio Godis med Mattias Nyström. Det kommer fler program. Ja men ta av lurarna, du måste ju inte lyssna.
1: BMWs ett

0: Var inte rädd, det kommer fler program. Jag sa, var inte rädd, det kommer fler program. Radio Godis med Mattias Nyström. Det kommer fler program. Ja men ta av lurarna, du måste ju inte lyssna.
1: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatleasa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
2: Kai, LVSV, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
3: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
4: Polly. Sega stumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
5: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
6: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
7: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
6: Kan ni vara vänlig att komma upp ur vattnet?
7: Va?
5: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
8: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
9: Eller tänk att du inte får göra det.
8: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
10: Telenor presenterar nummerkoll.
11: Älskling, det ringer.
12: Va?
11: Din lur ringer.
12: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
11: Va?
12: Eller jo, svara, men säg inget.
11: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
12: Vad är det för nummer?
10: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
13: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
14: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension.
5: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
15: Radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Kan du glömma?
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: in club.
1: Hej, vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs.
2: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
3: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
4: Ja, då var det helg igen och här kommer jag med lördagsprognosen. Som säger att vi kan vänta oss växlande molnighet och mest uppehåll i norr. Medan det är mer moln och en hel del skurar och lokalt även åska att vänta i söder. Dessutom blåsigt i Götaland där friska till i väster lokalt hårda vindbyar är att räkna med. Friska vindbyar även i nordöstra Norrland men i övrigt väntas beskedligare vindar. Ja, det känns

Som att hösten kom med besked nästan. Runt 16 grader i Götaland och Svealand. Inte mycket mer än cirka 10 grader i Norrland. Lite varmare ut med Norrlandskusten. Där har ni lördagsprognosen, men redan imorgon söndag ska solen kunna visa sig på betydligt fler platser och termometern ska återigen åtminstone i den södra delen av landet kunna komma upp i runt eller kanske till och med över 20 graders strecket. Men det är först imorgon söndag alltså. Ha nu en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Wirén heter jag. We want more music! Disco sounds. Radio Godis. 80-talet.

0: lyssnar på radiogodis.ses webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-talet dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LBSB, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Holly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: Polly. På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske är hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
14: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
15: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
16: Ja, då var det helg igen och här kommer jag med lördagsprognosen. Som säger att vi kan vänta oss växlande molnighet och mest uppehåll i norr. Medan det är mer moln och en hel del skurar och lokalt även åska att vänta i söder. Dessutom blåsigt i Götaland där friska till i väster lokalt hårda vindbyar är att räkna med. Friska vindbyar även i nordöstra Norrland men i övrigt väntas beskedligare vindar. Ja, det känns som att hösten kom med besked nästan. Runt 16 grader i Götaland och Svealand. Inte mycket mer än cirka 10 grader i Norrland. Lite varmare ut med Norrlandskusten. Där har ni lördagsprognosen, men redan imorgon söndag ska solen kunna visa sig på betydligt fler platser och termometern ska återigen åtminstone i den södra delen av landet kunna komma upp i runt eller kanske till och med över 20 graders strecket. Men det först imorgon söndag alltså. Ha nu en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag. We want more music! Disco
17: sounds. Radio Godis.

0: vi har hört White Orb,
1: en engelsk nyromantisk trio som hade sitt ursprung i folkpopbandet Grace på 70-talet. När 80-talet gjorde sitt intåg valde man att uppdatera sitt sound till den här stilfulla poppen vi just hörde. Singen heter Love Breakdown och kom ut 1983. Till USA nu och Peebo Bryson, en skönsjungande sångare som främst är ihågkommen för att vara den manliga rösten i ett antal ballader av Disney-karaktär genom åren. Mest känd trodde duetten Tonight I Celebrate My Love med Roberta Flack vara. Den egna solokarriären gjorde vissa försök att ta sig ur balladträsket. Vi ska lyssna på singeln Take No Prisoners in the Game.

amerikansk soulsångare, mest känd för sina ballader. Här hade han drivit upp tempot en aning rock. Men om ni tycker att den här låten andades lite Billy Ocean, så finns det faktiskt en liten koppling i periferin. Låten är nämligen skriven av Billy Livesey, en amerikansk låtskrivare, mestadels verksam i England och då bland annat kring just Billy Ocean. Mest känd blev han dock för att lägga bakom Five Stars största hits. Men den här låten till Peebo Bryson heter Take No Prisoners in the Game of Love och kom ut 1985. Vi stannar i USA och ska lyssna på Alex Brown. Den här tjejen med det anonyma namnet var en del av Stevie Wonders kompan Wonder Love under 70-talet. Och ytterligare en i raden av alla körsångerskor som fick chansen att stiga fram ett par steg och göra en solosingel som aldrig slog. Minns ni förresten att vi lyssnade på låten Dancing in Heaven med Q-Phil häromveckan? Den var ju hämtad från soundtracket till ungdomsfilmen Girls Just Wanna Have Fun. Det är den här låten också. Vi hör Alex Brown med hennes singel.

feel här om veckan. Detta var Alex Brown och hennes Come On Shout. Vår resa över kontinenterna tar oss nu till Sydafrika. Där har vi aldrig varit förut i Nevergreens. Bandet Malou Poets har hållit på i över 10 år i hemlandet, när de plötsligt blev en del av trenden med afrikanska rytmer inom poppen och plockades upp av Virgin i Frankrike och lanserades på bred front.

Oasis heter det här bandet från Johannesburg i Sydafrika. 10 år efter att man bildats fick man den här exponeringen för en potentiell världspublik av storbolaget Virgin. Life is for Living heter den här singeln som kom ut 1988. Till Sverige nu och en märklig liten akt som kallade sig för Teddy Watch. Bakom namnet rör sig Björn Ur som till vardags var en av kärnmedlemmarna i bandet Attack. 1982 körde han det här syntbaserade solospåret som man alltså kallade för Teddy Watch. Vi hör singeln Det känns så bra.

0: Låten Det känns så bra. Den enda singeln från akten Teddy Watch. Bakom namnet döljer sig Björn Ur från Attack. 1982 kom den här singeln ut.
1: Radiogodis.se.
2: Do you remember the smile of the kiss?
0: Ja, så heter nästa låt vi ska lyssna på. Här är en akt som heter Bond.

ett namn som varit alias för engelsmannen Barry Flynn. Han var aktiv i några olika band som alla gjorde sån här stilfull brittisk pop, men just den här akten var han enda medlemmen i. Vi rör alltså Bonk med singeln The Smile and the Kiss från 1983. Artister som Carly Simon och Mariah McKee var med och skapade en pondusrik kvinnlig popgenre med texter som ofta berörde samhällsproblem. Adele Bertay heter en tjej som sällar sig till samma musikaliska fora. Och visst låter det nästan som en filmmelodi utan tillhörande film här på singeln Little Lives Big Love.

Delbert Tay var det där. Från 70-talet och framåt kryssar hon sig fram genom musikvärlden i jakt på det stora genombrottet. Flitigt använd som bakgrundssångerska och gästsångerska var hon också. Bland annat är det hon som sjunger på Jelly Beans Just a Mirage, som var en mindre hit 1987. Samtidigt försökte hon då hålla liv i det här egna namnet via soloalbum som släpptes lite då och då. Låten vi hörde har ett för tiden så populärt anti-apartheid-budskap. Little Lives Big Love heter låten och kom ut 1988. En ganska vanlig anledning till att låtar hamnade i det här programmet är att de kom ut i fel tid. Ofta några år efter att en viss genre hade sin blomning, men även fall av artister som faktiskt var före sin tid förekommer. Brittiska Scarlet Party var verksamma i början av 80-talet, men låter som hämtade ur 90-talets britpopvåg. 1982 kom deras debutsingel som ekar såväl Teenage Fan Club som Oasis och såklart Beatles då. Här är

heter det där bandet. Precis som Britpopens affischnamn 10 år senare var de noga med att framhäva sina influenser och både såg ut och lät som ett reinkarnerat och uppdaterat Beatles. När man fick skivkontrakt med EMI bad man om att få ligga på den klassiska etiketten Parlophone, och den här singeln släpptes dessutom påpassligt i samband med 20-årsjubileet av Beatles debutsingel. Men trots alla noggranna förberedelser så fick karriären ingen fart och bandet försvann efter bara 2 singlar och ett album. 101 Damnations heter den här debutsingeln från 1982. I heter ett kanadensiskt band som rörde sig i det där gränslandet mellan rock i new wave och melodiös hårdrock som var ganska vanlig i mitten av 80-talet. Trots en viss uppbackning av fans i hemlandet så hade man svårt att slå igenom utomlands. Vi lyssnar på en singel från 1986, X-Ray Eyes.

gillar inte något lite svenskt över den här singeln. Ett band som till exempel Treat kunde ju låta så här ibland. Men det vi hörde var bandet I.I. från Kanada. Detta var deras debutsingel från 1986. X-Ray Eyes heter den. Anders Hansson är idag ett stort producentnamn i Sverige. BVO, Agnes och Alcazar är några band och artister han fört till berömmelse. På 80-talet fanns han i gänget kring skivbolaget Sonett och var faktiskt medlem i sista upplagan av Secret Service ett tag. Ungefär samtidigt startade han bandet 747 som var ett studiebaserat trio som gav ut fyra singlar med något års mellanrum.

47. Just när vi hörde tillhörde producenten Anders Hansson, men även bandets två övriga medlemmar hade ett förflutet i sfären kring skivbolaget Sonett. Keyboardisten Mats Lindberg var till exempel med i New Wave-bandet Tredje mannen. Detta var singeln Angel Eyes från 1989. Idag ska vi till norra England och bandet Flaming Mussolinis. 1985 signades man till storbolaget Portrait som satsade stort. Pumpy rock av klassisk

Hösten 1985 såg den här singeln dagens ljus. Mike Leopatra med Flaming Mussolinis. Nu är det slutansats för den här gången, men vi är ju såklart tillbaka med mer godsaker. Tack för idag och på snart återseende.

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Från Trackstudion, direkt ut i eten just till dig. 38 heta vax utspridda över 110.
1: All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
0: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på våra bästa.
2: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
3: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

operator. Can I help you? Operator, can I help you?

Radio God.

0: la la, rock'n'roll och hoppsan sa. Är det någon som vill förneka att det svänger som det ska?
1: Radiogodis.se

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Widén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Det är
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej, jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: In Club.
1: Hej, vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs.
2: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
3: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
4: Ja, då var det helg igen och här kommer jag med lördagsprognosen. Som säger att vi kan vänta oss växlande molnighet och mest uppehåll i norr. Medan det är mer moln och en hel del skurar och lokalt även åska att vänta i söder. Dessutom blåsigt i Götaland där friska till i väster lokalt hårda vindbyar är att räkna med. Friska vindbyar även i nordöstra Norrland men i övrigt väntas beskedligare vindar. Ja, det känns som att hösten kom med besked nästan. Runt 16 grader i Götaland och Svealand. Inte mycket mer än cirka 10 grader i Norrland. Lite varmare ut med Norrlandskusten. Där har ni lördagsprognosen, men redan imorgon söndag ska solen kunna visa sig på betydligt fler platser och termometern ska återigen åtminstone i den södra delen av landet kunna komma upp i runt eller kanske till och med över 20 graders strecket. Men det är först imorgon söndag alltså. Ha nu en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag. We want more music. Disco
5: sounds. Radiogodis. 80-talet.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Sveriges webbradio, stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD med dina John Lindberg trio Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkaren. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
15: Ja, då var det helg igen och här kommer jag med lördagsprognosen. Som säger att vi kan vänta oss växlande molnighet och mest uppehåll i norr. Medan det är mer moln och en hel del skurar och lokalt även åska att vänta i söder. Dessutom blåsigt i Götaland där friska till i väster lokalt hårda vindbyar är att räkna med. Friska vindbyar även i nordöstra Norrland men i övrigt väntas beskedligare vindar. Ja, det känns som att hösten kom med besked nästan. Runt 16 grader i Götaland och Svealand. Inte mycket mer än cirka 10 grader i Norrland. Lite varmare ut med Norrlandskusten. Där har ni lördagsprognosen, men redan imorgon söndag ska solen kunna visa sig på betydligt fler platser och termometern ska återigen åtminstone i den södra delen av landet kunna komma upp i runt eller kanske till och med över 20 graders strecket. Men det först imorgon söndag alltså. Ha nu en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag. We want more music! Disco
16: sound. Radio Godis. 80-tal, dygnet runt.

0: lyssna på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Hey. Du vet, farsan, han blir
6: det. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du göra!
1: Boka vinterns härligaste resa på Ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: 80.
1: Hej och mycket välkomna till Pop 80, som vi idag inleder med den legendariska gruppen Fleetwood Mac. Det blir en låt hämtad från det mycket framgångsrika albumet Tango in the Night, som släpptes 1987. Här har vi Little Lies.

egentligen var en stor hit i ett flertal länder under 87. Little Lies med Fleetwood Mac. Så till ett brittiskt band bildat 1980. Det handlar om Wang Chung och en låt från 1984. Den var ett singelsläpp från albumet Points on the Curve och hopritad av Jack Hughes. Här är Dance Hall Days. Wang Chung alltså.

var Wang Chung med en av deras mest kända låtar, Dance Hall Days. Och då ska vi förflytta oss till USA och lyssna till Randy Crawford, som tidigare varit sångerska i The Crusaders. Det blir en låt inspelad 1980, One Day I'll Fly Away, som det blev en stor hit runt om i Europa. Bland annat var den singel etta i Belgien och i Nederländerna. Och den blev även tvåa på den brittiska topplistan.

Randy Crawford där med One Day I'll Fly Away. Och närmast ska vi höra ett samarbetsprojekt mellan David Bowie och Pat Metheny Group. 1985 såg de till med den här låten.

Bonnie Tylers största hit är Total Eclipse of the Heart, som skrevs av Jim Steinman. Han låg också bakom hennes filmlåt Holding Out for a Hero, som vi hörde nu. I mitten av 80-talet fick Italo-discon fotfäste på kontinenten, tack vare grupper som till exempel Fun Fun och Scotch, men även det här bandet. Vi ska lyssna till italienska Baltimora med frontmannen Jimmy McShane från Nordirland. 1985 fick de sin största hit med debutsingeln Tarzan Boy, men uppföljaren blev också en stor framgång. Här är Woody Boo.

Baltimore Rame, Woody Boogie. We want more music. Disco sounds. Ni lyssnar till Pop 80 och vi stannar kvar i diskons värld ett litet tag. Närmast ska vi höra en tysk sångerska som lystrar till namnet Roxanne. Bland hennes singlar märks bland andra Charlene och Boys in Black Cars. Men 1986 släppte hon sin mest kända låt som vi ska höra i 12-tums version. Här är Give a Little Love.

Det här var alltså Roxanne med Give a Little Love. Och vi följer på med en brittisk-australiensisk sångare och låtskrivare som inledde sin karriär redan 1973. Det handlar om Leo Sayer, som fick sin största hit 77 med When I Need You. Men det här var en annan av hans stora hits, More Than I Can Say, från 1980.

Det här är The Leon Sayer i More Than I Can Say. Nu till en amerikansk grupp som inledde sin karriär redan i mitten av 60-talet och började sina tidiga framgångar med sin jazz-funk-stil, nämligen Kool & The Gang. Under 80-talet steg populariteten och de inriktade sig mer på disco och ballader. 1985 stod de till med den här låten.

Kool & the Gang fick sin största hit 1980 med Celebration. Men det här var också en stor framgång. Cherish var det vi hörde. Och då ska vi höra en tjej som hade en räcka hits under 80-talet, nämligen Pat Benatar. 1983 fick hon sin allra största hit, det här.

så lät jag om Pat Benatar i Love is a Battlefield. Så till John Lennon och en hyllningslåt till Yoko Ono och även alla andra kvinnor för den delen. Singeln som släpptes 5 veckor efter Lennons död var andra singeln på albumet Double Fantasy. Här är Woman.

Den låg etta i en massa länder under 1981. Woman med John Lennon förstås. Nu en rockartist från New Jersey som sålt fantastiska 120 miljoner album. Här är The Boss himself, Bruce Springsteen, som fick sin första stora hit 1980. Den här melodin hämtar från albumet River, Hungry Heart.

Annyeonghaseyo, säger jag inga problem med att känna igen Bruce Springsteen där i Hungry Heart. Och vi ska stanna på den amerikanska östkusten när vi nu släpper fram Billy Joel, som 1989 ägnade sig åt att i hög hastighet rabbla sig igenom världshistoriens senaste 40 år.

also Billy Joel i We Didn't Start the Fire, hämtat från albumet Stormfront. Då ska vi förflytta oss till England, för Kate Bush kommer ju därifrån. Det stora genombrottet för henne kom 1978 med listetan Wuthering Heights, som också blev hennes största hit. 7 år senare fick hon sin näst största succé med Running Up That Hill, som nådde tredje platsen i både England och Tyskland.

Kate Bush där med Running Up That Hill. Och då fyller vi på med det belgiska Eurodance-projektet Technotronic. Omkring årsskiftet 89-90 fick gruppen sina två största hits. Den ena fungerade som titellåt på albumet Pump Up The Jam. The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on.

Technotronic fick sitt stora genombrott hösten 89 med Pump Up the Jam som vi hörde nu. Och även uppföljaren blev alltså en stor hit. Get Up Before the Night is Over heter den. Och vi ska stanna kvar på kontinenten, dock med lite mjukare tongångar nu. Vi ska höra Drapi Deutscher, som bland annat utgjorde ena halvan av Mixed Emotions. Ni vet om den låten You Want Love, Maria Maria. Men han ingick också i projektet Masquerade. Och 1983 spelade de in den här låten, som blev en stor hit runt om i Europa. Guardian Angel.

Nu senast hörde vi Masquerade i Guardian Angel. Och då ska vi fortsätta svenskt med rockbandet Talk of the Town och deras stora hit från 1988.

Ja, ni lyssnar till Pop 80. Och det här var förstås Guns N' Roses i Sweet Child of Mine. Och från rock ska vi nu förflytta oss till New Age. Enya har ju en mycket säregen musikstil. Och 1988 fick hon sin första stora hit med Orinoco Flow, Sailor.

Ni minns väl hur framgångarna började för Mr. Mister med Broken Wings, fick de sin första USA-etta. Och uppföljaren Cheerie, som vi hörde nu, de nådde också toppen av Billboard-listan. Så till en tysk eurodiscogrupp vid namn Bad Boys Blue.

originalet av Imnin Alou sjöng Ofra Haza in redan 1978. Men sen dröjde det 10 år innan låten nådde sin stora succé. Nu förflyttar vi oss från Israel till England och lyssnar till The Outfield.

vackra tongångar där från singer-songwritern Smokey Robinson, känd från gruppen The Miracles, och Being With You, en stor hit under 1981. Tyska Alphaville slog igenom 1984 tack vare albumet Forever Young, som ynglade av sig tre superhits: Big in Japan, Sounds Like a Melody och titelåten Forever Young. Vi ska höra fjärde singeln, Jet Set, som i sin omgjorda version inte alls fick samma uppmärksamhet som de föregående succélåtarna. Så här är då Alphaville.

0: Alphavilda med Jet Set från 1985. Och samma år var den här låten en stor hit. Och vem är det som är sugen på att dansa?
1: For inspiration.
0: Om inte popdrottningen själv, Madonna.

alltså Madonna med temat från filmen Desperately Seeking Susan, eller Susan, vad är du, som filmen heter på svenska. Och låten heter förstås Into the Groove. Och vi ska faktiskt avsluta med ännu en låt som var en hit under 1985. Genombrottssingen för en mycket berömd tysk duo bestående av Thomas Anders och Dieter Bohlen. Modern Talking alltså. Här är de med You're My Heart, You're My Soul.

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter, 22 mm snö, telefonrapporter.
2: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
3: Och på sjunde plats,
0: sport.
4: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
5: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

Svikna löften med mitt mummel och mitt motstånd djupt i fickorna. All lögn och list, där även samvet som adlundar och blir cyniker till sist. Men alla hör vi vad vi vet.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar hur mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se
15: 80-tal, dygnet runt.
16: Radiogodis.

0: lyssnar på radiobodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Baby, you know you've got it all.

radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.